0: الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أدوكو فالو.
1: الحمد لله.
0: Baba to yanda fun wa ka tun ma gbun ara wa bayi on la ba ta dupe fun
1: alhamdulillah
0: awa ti o ni ton re ti dada awe eyan na to ju ope lo ka dupe fun ka sin ka se dada sira ogun ti o da ka ma se nton lo npa la se pe ka se e to mi agina si ka gina si ko ju be na lo Aki Olorun ba wa na.
1: Allahu Akbar.
0: Ike Olorun ma lo Olorun ku ma ba Nabi wa Muhammad.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi wa Muhammad.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Olorun ba fi dada ma si gbogbo aye patapata. Oluwa ba wa se alekun ki alekun ke fa Nabi wa Muhammad na.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Ala umma ya rabbi salli ala Muhammadin.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
0: Wa sayyidi sadati nabiyyi Muhammad Taha. لقد فاز من لبى وطاف وزاره ومن رجا في ذاك التراب اذا راوه يقول وقد ادنى الهوى من اداره بحب رسول الله نرجو جواره وكل محب فالحبيب لا واصب ولا ام يا ربي
1: صل على

قلم مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم ipese ona magrib ti e fe teti si ni eru olorun ba kan se onigbowo re ki o ma je okunfa leku aforiji ike ati iyona olorun fun awon obi re mejeji ti won ti papoda ko si je sababi aljana firdaus fun awon mejeji lal qiyama allahumma amin bismillah.

0: Sunday àti ní ọjọ́ ìgbẹ́ǹde Alkiyama láì gbàgbé ẹ̀yin olùgbé wa náà kí Ọlọ́ba kó túbọ̀ gba àdúrà wa. Ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ ká tún kẹ́kọ̀ọ́ lórí àlámọ̀rí ẹ̀sìn wa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيوك فن الله وبا الله أسي كاتي قفن أسواجد نبي ومحمد نبتي أبا توحيد ودي نوتيرا وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونبتي واتن بانين صورة نبي ما جاء أنا بعض هذه الأمة يعبر الأوثان واتن بانين صورة نبقى يبقى وفي صفوة نبقى أوان حديث ati al-Qur'an ti o wa nipa yi pe apakan nu awon ti a npe muslimi won se osa o se se ko won mo pa won se osa tabi ko won mo ma ko je yi pe osa ni nsin ti won o se mo pa won se osa inu al-Qur'an mi ti won mu wa ni bi nta wa yi ipe awon eyan nsin elomi la isolo won susa chenkura won muslimi ti won si makosa la won sin watum wan suratul maida aya 60 awon kan fi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam fi si yeye won le se yi ese buruku ni won fi si yeye inu an change fun ti wa si waju re awon kan to de won na won le gbogbo won ni esan re lo buru ju lodo olohun won so pe esan nabi sallallahu alaihi wasallam esan won mu'mini olohun wa so aya ikale won ni kul suratul maida aya 60 etiri kul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ma so fun wa fun wa ni ro fun wa le si ko so fa yin pe ali unabi hukum bi sharrin min dalika masubatan inda allah se ki so fun tuto ejo te da ko nbe pe ba le mi buru ele mi o gbese ti o da mo wa fe so en to ye ko gbese ti o da en ti ti e bu lodo na ba anju alikiyama en ti ti e bu le en ti o ba ni ruru yin to n fe ka si leyi olodun lo ma fa lesi o quran an ka o man laana wulo ayin to lo ba laana to le jina sike ohun ti e buru ohun le se ti o gbaju alikiyama lo je esan to lagbara ju awa te n ronu bi si lo wa gadiba alayhi